0: Frumos rămâne vazi.
1: Bravo. Altă anac male.
0: Și? Parantos de cavadii.